0: shangala kwanza hata. Nisha shangala, nisha shindwa tana kusema.
1: Mwendesha, wame ya wa mwendesha.
2: Na kusa kama egal kombie. Na kusa kama egal kombie. Me enye niko non. Enye niko non. Kuo kitu kinikiko andre prefe na fezi.
1: Me nisha kuna zamani, bo njo naona, me nilio na zamani.
2: Mbona mbona miaka sema, mbona na miaka sema. Watu wanakuwa wanasema.
1: Corona mshiriki ziko na jikombolete kwa mwingine.
2: Mimi siko na bie.

0: message.
1: Eh, mutumia message. Yeye uta nera hatu ya resulta. Sema bia kwanza la tatu nera tushaweza. Ah.
2: Mwefika.
1: Tumefika. Aha, chami usachapa na kufata sio sahihi.
2: Ah, afete kwanza mkomprendre kwanza nyebo te mkomprendre.
0: Lazima niambi.
2: Chishiko njo hichi. Mimi mtaniambia, mimi mtaniambia cheti chenye phone fine. Ah. Sisi tunalunguza masomo. Tutaenda kwa prefect.
1: Ha? Kulunguza masomo. Njo kusema nini? Sema nyetu sasa tena tutalunguza masomo huko.
2: Ah. Sikuwa tumia message.
1: Ha? Hawaya tutumie.
2: Umesema.
1: Ah, acha ziaka. Sie Nisi tunawaza tato shana yako.
2: Verifie, enjoy. Enjoy. Ero ngo na konesha kisu tunaverifia ka. Ile formula kuverifie. Si message ya ili?
1: Ha? Ibu amye nata kufata. Ibu amye nata kufata. Ibu amye nata kufata. Ibu amye nata kufata. Makuta angu za kufata.
0: Makuta. Kila kitu mi makuta angu. Siko pale mi. Ya leo siko pale. Kule prefia natai tusiki.
2: Ya niko pale. Mi inalunguza masomo.
1: Apana. Tusilunguze masomo. Tukalunguza masomo badogo tubatasomeaka wapi? Tuna lunguzi anja kwa prefect. Mukiatona kwa prefect na tuko na empa hapa hakuna ziaka.
0: Nimeona hivi tutafute wenye watatusaidie. Ju tuko mu class tuko ba kidogo. Baba tunatafuta watatusaidie.
2: Bo, afete twende. Twende. Twende. Twende kwa prefect twende lunguza. Twende lunguza.
1: Twende lunguza nyumba yake.